0: Astăzi, Filazan e domnul Radio Sofia. RTV Sofia, mizera falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo
0: mizera falina wanao.